Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ya son 13, ya son 13, ya son 13. Tony Martínez.